پیش خدمت ہے من چاہے گیت. سبھی شروتاؤں کا اس پروگرام میں ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں. بوندوں کے رتھ پر چاندی سی چمک لیے آپ کے پسندیدہ گیت آپ کے شہر سے ہمارے پاس تک آ چکے ہیں. ساتھیوں یہ پتر بڑے ہی سندر دکھ رہے ہیں. تھکان تو ان میں

0: میرا سایہ فلم کا یہ گیت تھا لتا منگیشکر کی آواز میں راجہ مہدی علی خان کے بولوں کے سروں میں ڈھالا مدن موہن نے, اور فرمائش بھیجی آپ سبھی نے. چھتری تالاب امراوتی سے سادھنا رانی گپتا, نیہا گپتا, کومل گپتا, دریا پور بابلی سے گجانن نودیپ اور وشودیپ یلے کی یہ فرمائش ہے, اور شاہد دیپک اور روشی کی فرمائش آئی ہے سورت ان گام سے گاندھی چوک باڑمیر کے ہمارے شروتا ببلیش ڈینی اور منیش پوار, اور نئی سڑک ایم پی شاہجہاں پور کے ہمارے شروتاؤں نے یہ فرمائش بھیجی ہے منموہن راجاوت, راج مدھو, راشی, چترنجن, سروج, رتیکا سویٹی, رشب اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ, اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ شروتاؤں کاریکرم میں اپنے پتر بھیجنے کے لیے. بھیجتے ہیں اسی طرح سے اپنے پتر, اور ہم بھی سنواتے رہیں گے آپ کے پسندیدہ گیتوں کا کاریکرم من چاہے گیت. اور اب اس کاریکرم سے سنگیتا شریواستو کو دیجیے اجازت, نمسکار.
1: ہیلو, ہاں ہاں آج پروجیکٹ دیکھ لوں گا پھر کرتے ہیں ڈیل فائنل.
2: ارے بڑی ڈیل ویل ہو رہی ہے بھائی.
1: ارے وہ گاؤں کے پاس میں ریزیڈینشل پروجیکٹ آ رہا ہے نا, تو سوچا دیکھ لوں.
2: پر پروجیکٹ سے پہلے ریرا رجسٹریشن ضرور دیکھ لینا.
1: پر ریرا تو شہروں میں.
2: ارے نہیں نہیں, کوئی بھی ریزیڈینشل, کمرشل یا پلاٹنگ پروجیکٹ, چاہے شہر کا ہو یا گاؤں کا, ریرا سب پر لاگو ہوتا ہے.
1: اب پروجیکٹ بعد میں, پہلے ریرا رجسٹریشن دیکھوں گا.
3: मौलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी.
4: अरे भाई कृपण साहब, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार?
5: आ रहा हूं भाई साहब.
4: अरे जल्दी आओ ना.
5: कहो भाई, आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
4: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
5: नहीं, आज मैं बहुत दुखी हूँ.
4: क्यों?
5: तुम तो जानते हो भाई, میری اکلوتی پتنی سر پھر گئی.
4: ارے بھائی وہ تو معلوم ہے, لیکن آج مہینوں کے بعد تمہیں
5: آج پھر اس کی یاد آ رہی ہے. دل کرتا ہے ٹوٹ پوٹ کر رہا ہوں.
4: ارے تو پھر روتے کیوں نہیں؟ دیکھو آنسو بہانے میں کنجوسی ٹھیک نہیں ہوتی.
5: مزاق نہ کرو دوستا, پیاری پتنی کی یاد میں کلیجہ منہ کھلا رہا ہے. آیا آیا بھائی, کتنا چاہتی تھی مجھے.
4: ارے بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی کو بھول بھال کر اب تم بیٹی کی طرف دھیان دو. اگر تم اس طرح دکھی رہو گے تو تمہاری روپا بیٹی بھی.
5: روپا کے کارن تو اور بھی پریشان ہوں بھائی.
4: کیوں کیوں, کیا ہوا اسے؟
5: ارے نہ جانے کیا ہوا, ہر دم اداس رہتی ہے. کھوئے کھوئے سی آیا آیا آیا آیا, چاند سا گورا چہرہ پیلا پڑ گیا. سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں بھائی.
4: تو تم نے اداسی کا کارن جاننا چاہا؟
5: یہی تو نہیں معلوم, پوچھتا ہوں تو کچھ جواب ہی نہیں دیتے. بھائی اتار چل.
4: ہاں اتار چل. ہاں
5: تم میرے دوست ہی نہیں, سگے بھائی کی طرح ہو.
4: سو تم
5: بولو نا, تو ایسا کرو تمہیں کوئی ترکیب بتاؤ, روپا بیٹی کو کیسے خوش کروں.
4: دیکھو بھائی کرپن چند, میں تو استریوں کو پرسن کرنے کا بس ایک ہی نسخہ جانتا ہوں.
5: بتاؤ بتاؤ جلدی بتاؤ.
4: دیکھو بھائی, تم روپا بیٹی کو زری کے کام کی کچھ اچھی اچھی ساڑیاں دلوا دو.
5: زری کے کام کی ساڑیاں؟
4: ارے اتنا ہی نہیں, ساتھ ہی جڑاؤ زیور بھی.
5: ساڑیاں.